أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeene yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ ناك ني غونغي آيه بي مودي dañ koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni ay bi amnako mudi ayatul kursi bi ay bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënon na fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam ay bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokk na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokk na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokk na ci itam Umar ibn al-Khattab bokk na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci darajay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت مني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوبو نдах درجة جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بونيو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي وات دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگ نا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursiya muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fi al-fala nini waxne ne yalla bimu binde kursi modi chezam ba nga xamanteni waxne ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla binde modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tudde aya bi nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanniko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanniko ci all nala jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanniko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla binduna lu tollok fukki junni malaka yo xamanteni malaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind gardé ko kep ko xamné bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neenañ dana ñu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nekk yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu né solo neen jëlé ci abi zarr al-ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax lu ko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab' wal arduna as-sab' 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقه يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu jurom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon jurom ñaarelu asaman yek jurom ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlone juroom ñaarul asamaana juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak sufi juroom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneeru Allah ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخم بن آية تيري يالبينيو القرآن خم بن آية موتي بن مات neena maneko yalla de ak yonentam ba ñoko gëna xam man loolu xawma ci dara neena yonent bi delu wat bamtu wax bi neema yaw Ubay ibn Ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam maneko rek e khana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak neema lol nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ne jele nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jele ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jeleneen ci waqi' mu jele ci hasan mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena keur guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi daw la motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytane modi ayatul kursi jeleneen ci ali ibn abi talib mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alqurani modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni

téméré yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiima, nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal ak feebar. Su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téméré bismillahi rahmaani rahim. Nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf. Laa taxaf mooy bur ragal, waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmaani rahim, musluwaay ëpp ko doole. Nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool, nee na yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee na itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat. Dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lammiñ ratax ci tooy ci miin ko. Yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmaani rahim, nee na képp ku ko wax ñu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon, nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba bu dul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab, jëme leen ci Abdullah ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajo, nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor, nee na na nga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ja, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabaarakallaahu kooko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew bu mu ci mën ci doon rek, ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سو كده في نك ندالي تدو نك سسخلة كي ولف وحدي نبقي يب إن شاء الله يلا دنك فك متق من نيانجي بغنك سخ كرغل ليالا خمكو نح بنيرك مدف تجي متق من بسم الله الرحمن الرحيم dana di faj bobbuy metti ndax buru Qaysa mosul naa am bobbuy metti mu bind Omar ibnu Khattab radiallahu anhu doon ko ko tawat

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سنتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اكي صحابام جلوسي ننتي فسيني وقتان اكيين كي سارو مغ سارو ينغا خامنتني مامودي خولو القرآن مودي سورة ياسين وانتنك بوكي wala ñu dugg ci gëné yi nga xamanteni nekk na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax alquran limuy reey reey yépp lu fekkenteni ngëm jitu ko do ko mëna jëriño fokk yow julit bi nga am ngëm gu tax nga mëna jëriñoo alquran. Kon njariñ li ci alquran yépp du pour nit ki waaye pour julit bi la. Li tax nag julit bi ñu tuddee ko julit ndax li ngëm boof ci xolam moo tax. Mu mel ni akhraj al-bukhari wa muslim عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدقت. قال فاخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فاخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فاخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فاخبرني عن إمارتها. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم. مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وحني توقن نمو بس أكي ننتبي صلى الله عليه وسلم neena jekki jekki rek ñu gis benn way neena mu ngi sul yere yu weex yu rafet neena kawar ga nga ñul kukk ñu lay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gisunu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dëkk bi ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp bu boko gisee xam ne ki gan la mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko neena bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog neena mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koog ñaari oomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñun ñi di toog rek di leen xool neena mu commencé nag neena di laaj yonente bi nit ñi ku ko niin ku ko xam bu yàgg neena nan ne ku ngeen ca laaj ya ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan la lan moo di ngëm neena yonente bi ni ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp nga gëm ni téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam yonent bi ne ko lislaam moo di nga seedi te dëggal ni amul benn bur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis geeg xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la nee na yenent bi ni ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continuer nañu itam di ko laaj, ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële. Moo di bañ ko laajee wàllu ruux, yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ak ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow miy toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu, ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, neena ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna. Dem neen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu nekkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la? Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma poser question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla suul ko xasee gëm da nga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddini, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëpp ñu xam ne maay seen borom, maa leen bind. Loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit, ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom, war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama l absar walakin tama l qulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool, mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko, na muy banquee laafange di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa ngaa mën a daj sa boroom fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñoom jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

ci bëgg benn yëf ne lii noo def am ko mu jaral la lu nekk fekk baaxul ci yow. Waaw, bëri na kuy dañ-dañi bëgg a tukki te bu demee du dellu si. Waaw, bëri na kuy dañ-dañi pour am alal te bu ko amee du ko jëriñoo, ñeneen na koy jëriñoo. Waaye nag bëri na itam kuy dañ-dañi ci leneen te loolu nekk sa musiba. Waaye bu jiitoo nag nga tànnuloo yàlla, toujours la ngay am day nekk la gën. Moo tax yonent bi digle pour nit ñi nañuy tànnuloo yàlla. Sidi Haji Malick si radiallahu taala anhu wax na ci wax bu am solo, wax ne wa xayir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna fa inna mughibati al umuri anka taghib. Mu ne yow jàmm bi na nga tànnuloo yàlla waaye bul tànnal sa bopp. Topp sa bakkan bu mu tax mukk nga tànnuloo sa bopp. Mu ne na nga tànnuloo yàlla. Mu ne yéemu naa man Sidi Haji Malick si ci suñu tànn ñun doomu aadama, ndax tànn gi réer moo ko lal ak umpule, te tànnuk yàlla moom xam-xama ko lal ak yërmande. Mu ne ndax mbir yi ump nañu te nit nag lu ko ump daf ko war a laaj nag ka ko xam, comme yàlla nag moo xam na nu ko laaj, lépp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni min saadat ibni adam istixaratuhu lillah, nee na bokk na ci texe doomu aadama bi mu tànnloo boromam ci lépp lu muy dugg. أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. طبراني جنين جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنا نغرم يلا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañu jàngal istixaara comme nim ñuy jàngale alquran. Kon yonent bi daan na jàngale listixaara. Waaye jëli nañ ci Jabir mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna alistixaara fi al umuri kulliha kama yuallimuna alsuura min alquran. Muy beneen xadis bu nga xamante ni itam Jabir moo ko solo pour dëggal itam li Abdullah ibn Omar wax ak Abdullah ibn Abbas ci wàllu istixaara. Mu ne yonent bi daan na wax ne ida hamma ahadukum bil amr fal yarkaa rakaatayn min gayri al farida. Mu ne yonent bi daan na wax ne su ngeen demee ba yittewoo benn mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokkut ak nag julli farata yi ñu faratal ci yéen. Su ngeen jullee ñaari rakka yooyu ba sëlmal nee na nag ngeen wax ñaan gi tànnloo ci seen borom. Ñaan gi nag moo di lii allahumma inni astaxiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa asaluka min fadlika al azimi fa innaka taqdiru wa la aqdir wa innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdir lil xayra xaysu kaana summa raddini bihi. Su ko defee nag nga daal di nag boo jàngee ñaan gi ba ak si fii nga daal di wax nag sa soxla. Kooku li si xaara la boo xamante ni aajewul sax ngay nelaw, waaye mbir ma ngay dugg su fekkente ni moo gën ci yow yàlla daf koy yombal lool, jàppandal ko lool ci yow. Su fekkee gënul ci yow da ngay gis na la ko yàlla di xañe. Su dee tukki booy def la war fay jóge dem Europe
wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su de itam bepp mbir bo wara duggu nga jital ci l'istikhar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so deme ba mbir yitel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu l'istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mudi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene jeleneen ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني جلنتي بن سيرن بني واخ عباده بن الصامت يالنكو يالا گرم مو واخني يوننتي بي واخنا سي حديث ني گنتي كي نيت كي دي گنت نيكاي تودي الرؤيا mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiwu la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit da na gentu dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gentu man na nek ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن السيد يلنغر مليا لنكتي موم من ينتبي وخنني nubuwa amatul yalla dotul yonne ci ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisse mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko lay lek sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa متخ اخرج البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوه الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه يراها الرجل المسلم او ترى له منك بنن حديث بوغا خامتني بخاري موكو جيني جليكو تي ابي هريره فريتم دغال واخ بيغا خامتني تبراني جيني نكو جليكو تي حذافه بن السيد ñene itam
benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwa bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu ku yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xaj ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 ني نجيلي نين تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرال جيمب مو واخني كيب كو خامتيني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوبو تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëk ngay nelaw raka bu ñëk ba yankey jang fatiha ben yoon ak wash-shamsi wa duhaha juroom ñaari yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal-layli idha yaghsha juroom ñaari yoon ndadi sel ba ndax julli guddi nafila guddi ñaar ngay def nga jogat sa benen nafila premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaar yon e ñaarelu rakka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon da di sel mal jogat sa sa benen nafila nga jang ci rakka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu rakka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben rakka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tagg yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo mene salatul fatiha nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahim ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني جانغ نيانغي
nenante guddi gu ñëkk ga bo tedde nelaw nak nena nak fokk am lula yalla won ci guddi gi ci mbir mi nga don laaj bu lako wonul ci guddi gog nga ko defé dana lako won ci guddi ñaarel ga su lako wonul ci guddi ñaarel ga dana lako won ci guddi ñettel ga soko gisul ci guddi ñettel ga nak dana lako won ci guddi ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolou ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad ñu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaquba yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawret wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddi gi yi wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soob so waxek nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen li xaar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nenen nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wala salatu bo man ولا نغوخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم نغوخ كو نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون نغ جولي وات سي يوننتي بي ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak nenen guddi gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñune nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga meuna firi gent neena nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firi sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tomber ak li nga don lacc sa istikhara mu melni kon istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom e fi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit ñu jël suñu ndono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيف كو خامتيني دمويونا سما القران جي يالا نينا دانا نخل سا دوند

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al-Maw'izatul Hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp Maw'izatul Hasana moo ko fa yeggalee, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni falaaqilu yattacidu biladabi walbahaa'imu la tattacidu illa biddarb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa'u yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nañu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñi def ci jakke yi liko def itam ci barap yi nga xamne julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkentene nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ak yonent bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سو يونو بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيري بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با نيت نييب داجي نغا واخ فسا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonent bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxla soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinjou yar mene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla bo muy joxé tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke ta yar bi desso neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ku ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay boromi xam xam nek itam ay boromi yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki noni tam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñi nga xamne ki xam xamako taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna wasana bina ashadda al-adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al-a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxone na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna neko ndax mu tuk ko mu neko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak tourian tourian moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu tourian ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya min fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñi wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax na nu ne dan jeufandiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañ ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه توغن بس مني ينتني مان لين دي ييغال ني فاني دا فا ملني يالا دا فكاي تخاغ ليغي بيسي دا فا غاو لول خم لي ليغ دا نجيس ني ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنجكاي تخاغ
1: yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi dem ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yeb mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudeek beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le boutique beccëk di dawé nonu itam lañuy remplacenté néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess boutique beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xam mem tef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekk mal baqiyatu salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasan al basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa daje ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraatam dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lañu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afaraayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundon téméré ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne prox du gërem ñamu daw waaw prox du gërem ñamu daw modi ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñewé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom buri yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax Ibn Maljam la'anahu Allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray nax Sayyidina Ali Ibn Maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi mu ko dooré jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bi mu xami ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax Hassan ak Hussein Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sayyidina Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mun len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah wa zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan if'al al khayra wa kuna lil zalimi khasma wa lil mazlumi 'auna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر بني سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xam ba dafa wo Hassan ak Hussein ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci al-akhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digël lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti ci ngeen fi ñaké auto bu len ko metti ci ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def li yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xassu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom di gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag ni mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ni te and ak mom na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen gënël ci yow ndax ñoo la fété mag te mag ki fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga leen japp na nga leen fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def ant mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu leen juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sayyidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara nax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm dam mënu lo ko dam ñu tek mu ne len tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay ah imam da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak ngeen am lu nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete ndaw mun ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mun yitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñi dig doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wende rek ci nit ñi lele nga gis ñi amone demb ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakone demb am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw lool la taxone bu ci ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lutax ngare mu ne nax dama kontane xamne rek lepp mu suuf su suure joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal suurna waye xifa ci top lolou tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba andak yalla ci lepp mo ne itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayal su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayalé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay ndegu tayal ngay ndegu xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqaré wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqaré mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqaré yalla

0: moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaazu billah yalla nñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi keneen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de kenn du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena kenn du la yeb waaw kenn du la yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotu li ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becc na jaasi mbewte wa man salla sayf al baghi qutila bihi kep ko xamne becc na jaasi mbewte si sayyidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam taxu alkande pour mu dugg ci sayyidna ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la borom ci fanam lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturey dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturey moromam na ngeen sutura lanti ndax yena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam ni sutural moromam ni ko neugal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolu itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal mune len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci khalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw khalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne khalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na khalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo khalaatu bopam nax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëmmi ñut mune itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reey lu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xébu ñala lay yakal kon sétal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi andak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mborunt bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne le upp ci la muy def lañ koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne le upp ci la muy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen xexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neewna neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam sou di wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedde mune yeen samay dom al afiyatu a'sharatu ajza jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nek bu ko fukkel jurom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di toga ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey ma donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamné a'udhu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul benn ramu bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan duugal nga fexel ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexel ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam mag len di yegal ne ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choono neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali رضوان الله عليهم اجمعين تبارك الله مبكي وقتو دا فجاح لول نين لون اندي لون مودي اي وارات يو رافيت ييغا خامتيني امام علي واخناكو نجاوتام غوغو مودي كادو يي موجو ييمو تاغاتو اك نون كون تبارك الله نيغي گرم نيب دي سانت نيب دي نوي مبكي ييغا خامني بين نانو ايميسيون بي
1: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين جكاتم يالا أكباخم ci seen émission ad-da'wa al-islamiyya seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ci ak al-ustad qadi Mohamed Fall ak al-imam Abdullah Mbaye ak al-imam Abdul Aziz Jeng. Tabarakallahu, ñu andi ci batay ak suñu technicien bu baax bi di ëmbëgi ak Mbaye Ndaw. Tabarakallahu, mbokki tey ñu fas yéene continuer ak yéen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu àdduna ak doylu. Mu mel ni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne la taxdacanna li maxluuqin ala tamaci فإن ذلك وهن منك في الدين، واسترضخ الله مما في خزائنه، فإن ذلك بين الكاف والنون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كمس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين. ويكد بننا لا تخضعن bul toroxlul mukk li maxluuqin ñeel benn mbindef. Bu ko toroxul ala tamacin ngir xemmeem poochem, bu benn mbindef tax nga suufal sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xemmeem dërëmam, lu ko benn mbindef jaral. Loolu la waykat bi wax. Ñu ne ko lu tax? Mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini, nee na ndax suufil sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemmeem poochem ak dërëmam, nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine. Nit ki su xasee ne jullit la, su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax, waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut. Mu ne itam wastardiq illah, na nga sàkku wërsëg ci yàlla. Mimma fi xazainihi, na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin yi. Yàlla magasin yi bari na, ndax moo ne walillahi xazainu samawati wal ard, yàlla moom moom magasin asamaan yi ak li suuf. Te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale, ndax mooy xëy donn way dajale ñépp. Yàlla moom nga xam ne moo donn Firaun ci misaal ak ci waxin, moo donn Namrous, donn Qarun ak alalam ju bari jëm. Yàlla moom nga xam ne day abale rekk waaye mayewul dara. Soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom, waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyalal sa bopp. Mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax, di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo. Dina ko jaarale nag ci nit ñi, waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko. Toroxlul nit ki su fee sa bopp ñàkk fayda ci moom, taxul nga am ci moom dara. Diin am fayda ci sa bopp, am fulla lool ba xam sa bopp, xam sa borom, ba bañ a ñàkk fayda ci kenn, taxul nga ñàkk wërsëg. Kon ñàkk fayda joxewul wërsëg. Tabaarkàlla, am dignité ak fayda itam xañewul wërsëg. Moo tax mu ne ku fa inna dalika, ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan mu ni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun. Maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun, ndax kaaf la ak nuun. Baat bi yàlla di amele lu ne, ñaari baat la, mu di kaaf ak nuun. Moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun. Yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun. Kun boobu bu xasee dar rek fa yëkkuunu, dafay daal di nekk. Ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla, doye dil ci wàllu ci yàlla, na yàlla xam sag doye di, na yàlla xam sag toroxlu. Nga sàkku ci moom lépp lu bëgg a sàkku, ndax yàlla moom moom lépp, moom moom asamaan, moom suuf, moom li nekk ci diggante bi yépp. Ñi moom yëpp moo leen boole moom ak seen i alal. Kon nag boo dee wut wutul ci yàlla, te yàlla bu la dee may, la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun, ndax bu nekkoon rek loo la nekk. Mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastarziqillah mimma fi xadaa'inihi fa inna ridqaka bayna alkaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayna alkaafi wan nuuni. Mu ne wastaghni billahi an dunya almuluki, wastaghni na nga doyloo billahi ci yàlla mi la bind, an dunya almuluki walis addunay buur yi, buur booy gis moo am adduna wi ci biir, tabax pale bu rëy dëkk ca, bu génnee mbooloo mu bari dar ko, bu génnee ñépp di tàcc, àdduna wër ko, mu nekk ci mpeex ki xéewal yu rëy. Buur yooyu bu ñu la gënal yàlla, na la yàlla gënal buur yooyu, ndax buur yooyu nit lañu comme yow. Kilo ceeb bi ngay lekk suur wala libaru ceeb bi ngay lekk suur, moom la buur bi di lekk di suur. Pale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am, te bu xasee tëdd ca néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am, te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am. Kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom, boo doyloo di buur ni moom. Mindeef la rek comme yow, day feebar ngay feebar, muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari, muy lekk di suur ngay lekk di suur. Tabaarakallahu. Kon nag mindeef gogu nga xamne yaak moma yem ci lepp eppele bum la eppele wursuk ak teranga aduna bum tax nga am faiblessam bay toxul bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wetam mukk bum la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bour yoyu buñu la gënal yalla xamem sen poche bu mu tax mukk nga jay sa diine and ak ñom mukk ko def xamem sen poche ak ñu tegg la ci daraaje yu kowe bu mu tax nga jay sa ngor jappal sa diine sa ngor te nit ki su jappé diineem japp na yalla su baye diineem bayina yalla mu ne ndax bour yi aduna len gënal yalla japp nañ ci aduna ba baye yalla motax serigne bu mag ba sayyidna cheikh radiyallahu anhu dal na wax ni talubem talubem du nek bour ndax musibu bi ci nek bour dafa doy war nga togn ka ray lune man nga ci dugg ci musiba bour yoy nga xamne nak aduna la nu jende yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bour yoyu kon bu bour jappé aduna ba baye yalla yow na nga japp yalla ba baye aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gudul dañ ko mukk ndax da nga duddu ci tedd nga fi ci aduna so gene aduna itam yalla téré la lay jëna téré la lay itam jëmmam jëm nga bok ci ñi jakarlu ko yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni bour yi jëlé aduna tek ko ci seen kanam sanni diini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nak na nga nekk contre

কম্পলো পুরলান পুরাই গেলেম কি খাবার বপুনক পিঙ্গা খামেন্টিনি এনটি আল সালেহ ইকনকো দফলেন আরটু লোলু সোদেমি কি সুরাতু শামস ইয়াল্লা মুং কো ফাই ওয়াখ ইয়াল্লা নে কযাবাত সামুদ বিতাগওয়াহা ইযিম বাআথ আশকাহা فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك مبوتي اكوك بون اكوك موي كان اذا انبعث بنو يبالي اشقاها كغن دفت نيوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالا بتمودي صالح نلن ناقة الله اي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالا جي وسقياها اكم نخم بايلين كو بس بموارنان بايلين كو تمونان نخكت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينج فنك بولين كو راي وانتي كي سينوك دغر بوب ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm guñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadhabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le neki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday neki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak bi mu yabale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ya ngay ñuy tawloo asamaaneeg suuf déedéet xam nga lu ma bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit ba ñu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaagiya fa amma thamudu naal gir thamud ñoom de fa uhliku ala geef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla alaki

0: تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما dañlay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dey ci walu tabax man neen ci lu ne bu dey force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي نون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne ama dekum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax ama dekum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewane nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so day jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di teb nuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جيكو لاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجالي لوم منتا ليك داي اپلانت تي علال با خاي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير غوتيا تبنونا يانيغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني نوجين كو دكي waa borom alal yi fi ñu fi miinoon yépp te ñu génn te yàdduna seen tabax ya ñeneen a fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la ñu am ca njaboot sax xajuñu fa waaw maanaam mënuñu koo jeexal waaw kon tabax bi li muy rëy rëy rëy yépp bu dee château la benn néeg nga ca am néeg ba la muy rëy rëy yépp benn lal nga ca am lal ba la muy rëy rëy yépp benn barab rek nga cay occupé te bu guddi jotee bu ñu fayee lampe bi sa bopp rek ngay daj waaw kon nag booy dajale na nekk lu lew waaw bu lewee itam na nga ci jaamu yàlla waaw moo tax mu ne kon teb noonu yéen a ngi tabax maa laa tasku noonu lu ngeen dul dëkke wa tajmauna yéen a ngi dajale maa laa taakuluuna lu ngeen mënta lekk waaw gis bu ne ngi gis koo xam ne la mu am ci alal mënu koo lekk ba mu jeex waaw waaye laalal jadi bari bari bari yépp nga xam ne mën na ci dund téeméeri at jaalal jëdu yëngatu waaw nay na caa génnee dërëm saraxe ko moo tax yàlla ne ku ñu fegal nay jege nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe motax mu ne wa takathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len dugal len bamel waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yonent yalla hu ta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñu ko don wax nan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné da ngeen ma ngi len di sédélo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam soril len ayu bokalé munelen yeen xërem yi ngeen top diko jam soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirin bi sirin bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam sirin bu doye di lay am kon nak sirin bi doye dina talib bi doye dina sirin bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ينيننا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكوشيك جانكوتي أكوكم بيو ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisé ni ñom mënu ñu dégg dëgg gogou amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا منا واخ ني جانت بي ليرول نينا نيتام گيمنج بو فيبره منا واخ ني نيام وي نيهول مي كون نا نيوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fassa diko wax ci yar ak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom yefer yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alaina aw 'adta am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragalul la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yenen ti yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay wanti nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonentu yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran néna hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati de nañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu allah lahum min sharr wa bala yarawnahu ra'y al ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هوت سو فكنتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت ته بو بوبا ايتام ريچو دنا ويس te itam duñu am ku len mëna dimbali ba téggel len loru mbugal mom motax ñu ni dëgg ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xéet wi nga xamanteni ño déggir aad te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna
1: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين
0: يالا نينا مبغل مي دانا كو واتشي وانتي سوما كو واتشي دانا تي فودين ديغو غاني nga xamanteni weddi nañu samay tekkali doole te gëmuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nanguna ne man ma yalla te benen yalla amul gudul man min itam li nga xamanteni mo ñeekk feñ ci mbugal mi yalla nara wacc ci ñoom mo dina yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw كان أول ما ابتدأهم من العذاب أن منع عنهم المطر ثلاثة أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالالي من ديك النطو مودي خنلين تو نتأت ينك تبكور suba bu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana len may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonenti yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deutmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowo nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xin wa ngelaw la wan ak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني حين ووغا خامتني يالا يبال نكو تمو اندك نغلاو لولو غا خامتني مو نرا الك وا دك بي واخنا نوني مونغي كومانسي تي بيسو اجوما يرانت نانو تي am ñu wax ni dedet ci bisu allar ba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak
1: waxna ci benen aya ni ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqi borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebalna ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wutena ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den door ci garab yi ñi tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamné ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjuna ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñoom mu melni yonent yalla hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati hallat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhud ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhud mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhud mu ngi nek hadra maut wax na ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaka yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna noné dem nañ ba gis barab bobu ba wax ni fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wétu volcan bobu lé waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي رك سي اسوارو يونت يالا هود اك لمي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla défal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla défal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu faté seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokki lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna isne ne waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا تي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي تي سوره النجم ولا تي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تي تك استوارو هود مودي غير عاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن كيوالو تنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la gu nga xamne dañu amon katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind
0: nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amoon ñom wa keur hout neneen itam wa keur samout wa keur salih amon nañu ko mudi gir samout bo gisé nak ñu tuddé len gir samout dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samout moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوتوبي اسكنم مونغي دايتالو تي يونت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح yent yalla salih ngi juddo ci giir gi ñuy wax tamut mudi giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam bëgg na mag waaw aw ñi neen tamut turu nit la won ndax modi sen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud aw qawmi salih nenen turu samut ñewna ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sar yi ñaari fo gis histoireu giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aat gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib adh-zamani ada ayatin wahida تقدم فيها اسم الثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بوستن تلي آيي ولا سارينا خمني اندينا نو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañu jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفا جيتال غير ثمود سوكيتك غير عاد ني نكون فوفو دنج في ديغيني واو عطف دي دو ني دفا جيتو موم ثمود
1: giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waawugi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jeufandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغي نيو كي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ñari gir yeb ay jamu katu xerem len won ñili yalla yebal ci ñom ñili yalla yebal ci ñom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dekké won ñu ni ñu ngi dekké won ci barab bu ñi wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñi wax wadil qura ci digënté Hijaz ak Sham fofu leen dëkke won mom la yalla di wax ci suratul fajr ni wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu né alwad modi wadi alqura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis né kon ñom ñu ngi dekké won wadi alqura ci digënté Hijaz ak Sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dang ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barabi doj yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samu dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen daan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seeni modon seen dekkuy way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonenti yalla salih yi dekke won yonenti bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina صالح موخكو تي القران ني و الى ثمود اخاكم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهو انشاكم في الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يلا نينا يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني يين سماي مبوك جامو لين يالا نده امول بن بور بودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتي لين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا رب الا على رب العالمين سديمي في سوره الشعراء يالا نين غير سمود دي يديننو يوننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بامولن وخي ني لن خنا دوغين راغال يالا نيوم دي دنجكو فنلو وديكو منيلن من اب يوننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuruj do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma وما اسالكم عليه من اجر لما لن دي وكات سخلوما سي سولد سخلوما سي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونوكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kuntine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas andu itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القران ننا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ناخ داغني تيري xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير منين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم سي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ مالين دي وو غوديك بتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin mine ko yow kat ab jibar kat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde lene nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ne li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol mën nga ko nga def ko yonent yalla salih len wax deug yalla li ngeen ma wax munuma ko demon na sax ba décourager ci lolu ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magget ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yëpp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katanu boromam montagne bi dadi ëmb ci saasi dolle ku lu toll nit ëmb bu doon ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci saasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nekk kemtan ci ñoom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciow li bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy naan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne munuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo mel nit nanten yi ci dëkk bi yépp gëlem gi bu waré naan dana ci sopp nanten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gëlem gi ñëw na dañ leen di sédélé bis yi bis bi moko wara naan su ëllëgé wa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgé mom mu naan su gannaawati ëllëk yeen ngeen naan non leen koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gëlem gi ñëw na té fokk muy naan bañ ca démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaar lég lég duñ ko am ba tax na itam luñu foté sax awuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion compolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ngi ko fay wax yalla ne kazzaba thamud bi tagwaha idhim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bi tagwaha mu tek ko rek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallah ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayilen ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wanti ci senu deugar bop ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gem guñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kadzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi locc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gelem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin niir wowu nak am ker gu set ñom ñepp ñu daw dem ca suufu keru niir wowu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xiin wowu le mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xiin wowu pour lut fa ker yalla nak daldi yebal ben malak waaw
0: yalla dal di yebal ben malaak bi mu yebale malaaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci de buñu melni wa keur yonent yalla nuuh ya ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amone ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam dan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: pan rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نعم أكي صحابا دلو سنن كي كاتون يال أكبا خم سين إميسيون kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit valerie

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki bobu lañ leen ci waxon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ciak bayam di Azara andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Philistine ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lolo taxon ñu gaday dem Egypte bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonentu yalla Lot ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lot tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjirin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانلين دي ووتشينين كم يالا ma ngi len di ragal lo di len moy tandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لملين وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass de nañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadzabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يننتي على لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yobbu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سا علال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بيغان ني نيوي غانالنا لين وايي نك لامو تي بغون اموكو نخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayel len yek mishwi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu ka xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ni kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ni samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyek goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باญو باญو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaaru man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يوني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي موني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi duggu nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn ci satul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu duggu cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la wa su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara wa malaaka yi neko yow lut neko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم ناغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mbugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor aw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waw lélé nga am jabot gu mel noon jabot gu nga xamné sa non lay nekk man né maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu waw wax tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéefeer yi dëkke dëkk bi dana ko dal, ndax yéefeer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azaabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jacala aaliya alqaryati allati kaana yaciishu biha qawmu luut saafilaha wa amtara calayhim fi athnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu calayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum wa cadaabu allahi laysa bibaciidin can aldaalimiin alfaasiqiin. Mu ne bi nga xamante ni mbugal mii mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na, wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom, dafay yebal yonente yàlla Jibril. Yonente yàlla Jibril alayhi salaam comme niñ leen ko waxee woon, di quwwatin inda dil arshi makin mutaacin thamma amin, kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonente bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur, waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makin. Te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu, laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xali fas ya.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dolu sino ci katunu yalla ak ma xam ci sen émission kalimatul haqq ñu andi ci ak sen xarit di DJ Paco tabarakallah ñu fassiyene waxtan yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam. Borom bi subhanahu wa ta'ala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Yalla ne ko yonent bobu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mudi ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amal ndey amul bàyyi. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci ko suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. Maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom. Ñu ne mu ngi tuddoon Axa Nuux.

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا، فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينيو أكسي نيوم بوكي يوسفي دنيو شي محراب غورغي فيكو شي بير نيغام في موي جامو يالو بونيو مسانا ام ناك سوخلا شي موم دانيو نييو ريك دادي رانك شي كانامام تاخاو سوكو دافاي غورغي نك دالين دي لاج بوغين بڭ ني واخ سين سوخلا ني نييو نك اندك يوسف نييو با شي كانام غورغي ريك ني دالدي رانك taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee ngor gi ne leen ma xaajatukum, lan moo doon seen soxla? ñu ne ko yow suñu bàyyi, ñun daal gis nañ ne wóolu woñu ci Yusuf, te itam ñun ay magam leen, ñun ak moom ñoo bokk benn bàyyi, ñoo bokk benn askan, kon cofeelu mbokk la ñu am ci moom, waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon, añaane wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun, dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne, nu ñuy sànnee fit, bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore, ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara, du am benn expérience, te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom, ndax dafa nekk yonent. yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal ngir simple. an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub li annahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana ashratun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyaakulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام. نيني يعقوب عليه السلام دفلن وخ نلين يين سمي دوم إني ليحزنني أن تذهبوا به من دن متيس لول نين جيل يوسف يوبكو أندك موم دم سامي ناخ واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. من دما راغال سو نين ديمي تيلي من نكو ليك تي بو بوبا دا فلن دي فك تالو لين كو وون يينغي وون سي يينن ني ني نك لوتاخ يعقوب واخني ني راغال نا تيلي ليكو تي يينت ورول نيام نجورت توجور دا فا ورا رافيت نجورت سورتو يينت بو ملني يعقوب ñu jëlee nañ ci Abla ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax lii dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusuf ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk. mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protégé pour bañ yenn tilli yi lekk. nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si tilli yi gisatuñ ko. nee na Yusuf nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soog faa génn. mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi, ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon, ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin, te kooku moom demul woon. kon dafa mel ni kon fukki tilli yi yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi. itam dugg bi nga xamante ni Yusuf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi. kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon, ñoom yonent yi seen gént gis la, ndax arruya sadiqa maanaam parti la ci waxyu, gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu, mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow, wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab. kon ñu xam ni Yaqub amoon na lu
mu tit waye lako taxone tit nek genti gi la motax nak bim len garale lolou ne len dama ragal ci li leko ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusu mi de bis bu ko til leke te ñun ñuy mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu def xare len ñun dal ñu xamne kon gëna ñu dara matu liñ doon e ñoom itam nekk am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah كيف ياكله الذئب وفينا شمعون اذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح فاذا صاح لا تسمعه حامل الا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا اذا غضب شق السبع نصفين منكم يوم يونت يالا يوسف نكلك تيل منا لك تشمعون نك تي نون تشمعون بمسان مر ñaram du dal mukk lu dul mu yuuxu te bu yuuxo yuuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir am na kattan go xamanteni su jappon gaynde itam dañu xëd la koy xëd gaynde ga nekk ñaari xaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ni ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawati na ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf xatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni maahum qaala awa tuxibu dalik ya bunay qaala naam di nga xamante ni yaqub dégg na kaddu yi nga xamante ni jóge na ci mbokki yusuf yi neena ci la xelam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye baye ma ma and ak ñoom yaqub da di koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël mom yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla ishaaq mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom yaquba mu daldi wax ne ya baniya usikum bi taqwa allah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhzilu wa kunu mutawasilin mutarahimin allahu khalifati 'alaykum bindan bange bi ci buntu kergi kaddu yi la len wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su marié na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok ben bay nek ay mbok jël na yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yent yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di baye ñew na dal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabbal alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi
legi nak yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghd wa darabuhu faj'ala yastaghifu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نك تي لا نو فاس سن كانام ملي دونوتول وون نيو فالي تونكو مريكو يوسفكم جوب ريك مو دموي كوم جوب تي فريري ريك مو دموي melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci biir kër Yusuf da di jaxlé da di jël pagne biñ ko defalon yebbalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bulé ko da di nangu lek gi mu yoron xajja andon ak ñom topon seen gatte ñom leen ko jox ñu lek ñu tey Yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti ko mu daw jëm ci mom ko ko gëna xox mu dem ba jax ñu ko doore nak bu mu sonn ba nga xamanteni xawna ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa Yusuf nga ngi mar ba sonn ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni Yusuf nekke won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de manaka joy nañ ngir yërum yëneenti yalla Yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci choix bopam ndike nattu bi mu tej Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf nekke ko ëlëk ndax ku wara nekki boob ci jaaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yaram ken waye su fekkenté ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bour da nga yaram nit ñi xamné am nañu son Yusuf jaar na ci choono bobu fa lamma hum bi qadbihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جوكن بور لأنك لقي لي في ديس موي جاك لكو نانو راي رك يوسف بن يون ام بور رتي باكام رك داو ووتيكو يهوزا مو كف يوسف لاقو نلن يين ساماي مبوك خانا با ما واخون اك يين تي ني نانوكو جيل يين كو دوغول كو سي تين su fa nekké ba dé ñu xamné xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñuko waye nak dérétu doomu yonent dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xaj na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daati koy tak bam ne ngot ñu daati koy jël yuppu ko ci benn tenn tenn bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa reyee nit keroog misra dafa daw dem madiana ba mu dewee foofu la toog ba tak fa soxna ci la delusé ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delusi wat misra don wo firaun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonte yalla shaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusuf wara nekki buuf mu ne nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kipp kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na teen bi bindo tax
neneen ndox ma nek ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla nox ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiis ak ñakare mu ne kon ten bu lëndëm te doy waar neneen ñoom mbokk yusufé ten bobu la ñu jël yusufa yew ko bam ne ngod ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na leen tuuti ba laq seeni bëñ ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek bala àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa zanna annaha rahmatun qad lahiqabhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba takk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi leen wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon tee ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkoore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat rombe jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekk na nag ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fruit bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox fruit yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka bi nag tàggu ko ne ko kat maa ngi delluwaat fa xalalahu yusuf ida xarajta anni astawxichu fa qala lahu almalaku qul ida habta shay'an ya sariix almustakhlisin ya qiyaas almustaghithin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shay min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka mi nag danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixal mustaxrisin yaa qiyaasal mustaghithin yaa mufrija kurabil makrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shay min amri mu nekk
yow yalla mi nga xamanteni ku wuxu deg nga yow mi nga xamanteni ci koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla de gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekke te sama dara umpul bima waxee bi فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله اليه 70 ملكا بيغا خامتيني يوسف واخنا نيان كي با ملائكه مي ديكتي نينا سي لا يالا يبال نا لو تولو جوم نيار فوكي ملائكه نيو نيو دوب سي بير تين بي نيتلي لن كو فا لو تولو نيتي فان واي ملائكه يوي خمغا نيك ملائكه دا نيو جوم ني نيت day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fay kon malaaka yi dañu ñëw ëndale seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekk ca tenn ba waaye nag dañu ñëw ñoom ëndale ay jëmmi nit maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir tenn mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wetatul dara jotu wa fi yawmi rabi أتاه جبريل فقال له يا غلام من طاحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنينك يوسف دوغنا فنيت فن كان من تيل فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf war a génn ci tenn bi neneen am na benn malaaka bu ñu wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuci wa yaa jaabira kulli maksuuri wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي غان مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو ياكو ليغي ياو يالا ليپ لو دم ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga dala fa xew xam nga ko yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déeyantee ci biir géej wala mu ngi déeyantee ci lu mu guddi wala fu mu mënta déeyantee lu kàddu ga suufe suufe dégg nga ko yow mi jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wittalu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn bur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni yayowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la daneen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu ba Ibrahima dañ ko royloo woon Ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla Ismaïl itam
de ko xol ko yombuti gis surtout mo jam ci ci yow mo itam de gi xawna gis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla ñu ne itam jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokku bu fekente ne nak xale bi de nak man nga ci am man nañ ci wacce say grade ne ko itam e nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew tire ci loxo bi roc ci ismaila dugal xar ni kero ñu ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax mënon na top sama ciufé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdulillah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daal dina alhamdulillah man di ma ngi sant yalla ndax sama grepp mo na ra wéccé greppu yonent mune mbekté momu de kenn xamul mo tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril daal dina alhamdulillah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce sama grepp ñu wacce grepp sheytani ñu ne kon ñenti cant yoy yépp yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ni ma ngi sant yalla nga wax kon ñent ci tuyé yépp déluat na ci borom kon yow bur bi nga xamanteni ya mom cënt té yow ya fenté asaman ya créé asaman yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy badal ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yonent bobu sama mbir mi ma nekké xaf xaf bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yuma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsek fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu neneen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko di ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yalla yusuf xajoo ci benn waxtu motax day nek ay halaqat buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yonent yalla yusuf mo dina dal bayam bëgg na ko mu gën ko xamanteni mu gën yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa gaasi te modi yalla nak nako def yonent dal ko def itam mu nekk nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wuyisi ci loolu itam gis nañ ne netalina ak gentu go xamanteni bam ko netale e ba ko mbokk yi degge def na ci ñoom ak kañaan loolu taxna ñoom fat na nu yusuf ci seeni pexé jëw nañ ko ba duggal ko ci teen teen bam ko duggal nak japp nañ ne ñoom yusuf deena legi nak ñoom lañuy xënte moddi mu ñuy déme ci seeni wayju ba waxtaan ak mom ba wan ko ne ko yusuf tiliya lek nañ ko legi nak ci complot bobu la ñu nek ban pexé la mu wara teuralat pour mëna dem ci seen papa ba convaincre ko legi nak waxtaan wi mu ngi aggé insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sibul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci ma samba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokki sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xamna dan ko rek moy gën ngir nga mëna jarñu ci mom e liñu wax naan e ñaar neex na buñu jarëño ci nitu yalla ndax meen ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy meen nitu yalla ba meenay gogu mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waro neen ko am ci nitu yalla bobu mu melni kon ñoom ñaari xalé yoy jekki nañu jekki rek dadi comme ko doone dal nañu laaj yusuf comme mom dal day wone ni nit ku bax la te itam day wone ni amna lu mu xam nañu ko laaj ne ko dal gënt nañu pour mu jëm ñu firi gënt ko e mu melni kon dafa xawna mu ne ñoom dal ñu koy di nak tuti kon leen yusuf doon téré melna ni amna ndax fu ne ni commencé nañu di nak kenn ki dal jëf te mo di ki nga xamanteni mo doon e jox goor bi muy naan manam mo nekkoon serviteuram mu ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin 'alayha thalathatu 'anaqid min 'inabin fa janaytuha wa kana kasul malik bi yadi fa 'asartuha wa saqaytu al malika shurbatan wa qala al khabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سيرفيسو بي نكو مان دي داما جنت جيس مو ملني داما نيك سي بن جاردي مو ملني داما نيك سي بن تاتو غرابو ريزين نينا ما تاغ فا نك نياري تيغو ريزين نينا بيماكو ويتي نك neena ma nan ko nak ba mu nek ci neena ma koy jox bo bi muy nan ma ngi lay laj yow yusuf gentu gogo lan la la ko ko mo be nak man de bi dama gent mu melni dama yenu ñetti peñu mburu ma ngi koy yenu ni ci biir gent gi neena am picc nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yenu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laj nga firi ñu suñu gënt gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam xam da te baax yusuf itam te wota saas rek firi gënt ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran netali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de gëntoon nanu gënt gi ba laaj ko yusuf qaala ahaduhuma inni arani asiru xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وقنا لن لما لن دخما دال موي نعم وني بريباري تكرق ورين كو اندل في تكاسا في جخلنكو منا لن وح نعم ولا موي دون منا لن وح بان بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مغنى نعم كي دما يالا خما منا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lu al-kahanati wa sahara ne ko li jibar kat yi gisane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lu ci suku kon bu ñu mëne wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga te accès gu lolu itam jibar kat yi dañ ko def ak gisane kat yi yusuf nak ne len ma ana bi kahinan wala sahir man nga duma jibar kat duma gisane kat aw ma sax aw ma cay mbokk aw ma cay xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi li nga xam xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni kon gingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusuf nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm léegi nag yusuf bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xërëm yi ngeen di jàmm amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jàmmu yàlla xam ne moo leen bind ما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة إبراهيم و

ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسنن المنجة مصنع بكو تيونو غاني خمنتني جمو يالا تيتم دنيو ودي الاخرة نعمل نيونيو بكو ما تسين يون جيني ومالين بكو ما كنيوم تدا مانجة توب يورون وينا خمنتني مودي يونو إبراهيم di yonu Ishaq di yonu Yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dal loolu na xewal la goo xamanteni yalla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xewal yim leen defal lu yalla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yalla ñu jox ko keneen mu ne naan ya saahibay sijn الأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لندي الواجه ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bi nekk wuus bi nekk xaalis bi nekk wiñ bu ñuul bi nekk dékk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñoo gën benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam da nga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën a ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yéex yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen daal jaramu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi yi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di ñeegal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowwóor ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu leen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saahibay sijn أما أحدكما وهو الساقي فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه yéen ñaar ñii nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et nit ci gurasin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakkatu mburu bi yow nag danañ la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti dañu mburu yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi bu ñetti fan yi jeexee danañ la jël si rey la suñu reyee nag danañ la sànni